0: Ulaya na Afrika. Tunachanganya mziki wetu wa Kitanzania, wa Kiafrika na wa Kiulaya. Sijui mnasikiaje wenzangu huko. Lakini tunajaribu.
1: Jaribu.

Sa pena datul ki wisa masi ya vapena mulmuli atul pesin mo anti anti aso ya mi se fu ya sio na halo ya vapena na ili po na po ma mele ya ma se fu teo ya malilan tu bang umalana tanturu au foundation